0: Hi, my name is Mimi. I'm from Norway. You are listening to Radio 1, 103.5 FM, news, talk, and sports radio station.
1: Past 11, you're listening to Radio 1, 103.5 FM. Ago mokon la bo utilu. Eshi oro ni eto wati oponsukon.
2: Ètò ẹṣin ọ̀rọ̀ ti padà dé lákọ̀tún. Gbogbo ọmọ Yorùbá ò, ẹ máa pàdé tájú ní Ajani Ojúlégba lórí ètò ẹṣin ọ̀rọ̀ ní gbogbo ọjọ́ Tuesday, láago mọ́kànlá àbọ̀ títí dàgbò méjìlá ọ̀sán nílé-iṣẹ́ Radio 1, 103.5 FM. Ẹni tó bá ti parí òwe tó mọyán lórí, kó máa pa láàrú fẹ́ bùn ni o. Ẹgbẹ́ polówó ọjà wá, ẹgbẹ́ bùn wá, ẹ dẹ̀ máa ta wàràwàrà bọ́mọ ẹta tí ń tà. Ẹ pé Ojúlégba sórí 080-230-94983. 080-230-94983. Emi ko ni fowo si juwele baba mi iwo nko.

0: ọba yẹ fún sátani tó gbogbo lórí rẹ. Èyí kì í ṣe òpin.
1: Yẹ ká gbàdúrà ní orúkọ Jésù.
0: Amen.
1: Alágbára kó tú ọ sílẹ̀.
0: Amen.
1: Ẹ̀mí máa kó yà ọ lẹ́nu.
0: Amen.
1: Látàkókò yìí lọ́n tó dí kókó Olúwa kó tú fún ọ.
0: Amen.
1: Ọ̀nà tó dí kó di lílà.
0: Amen.
1: Fún ayé rẹ kó di ìgbàgbé.
0: Amen.
1: Ìṣòro rẹ kó di ìgbàgbé.
0: Amen.
1: Ìlérí Ọlọ́run kó ṣẹ láyè rẹ.
0: Amen.
1: Yóò ti dára fún ọ.
0: Amen.
1: Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí.
0: Amen.
1: Jésù Olúwa wa.
0: Amen.